0: etwa sa enada no ene onyame e ka kire ne masɛ enya no kure
1: yes
0: owo echi hebrew e ka kire sɛ ye wo adie bi wo ho a ye friends atemmu
1: yes
0: na atem atembu no

nipa bebre epa ntibe eye sexy ye udu pharmacy bia oso pe keys condom isina o de boy juma head de ye e ma sami akwa ba ne comfort.

0: frani enso ewa hanomo. Amen.
1: Amen.
0: Yenye na ane numere ye bomo. Na yede eradi asem abrewo. Na ya bompa ye esuegu eradi so. Se eradi intiye ye na onji ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abompa ye na yase jumedie no ase.
1: Amen.
2: Amen.
1: Eradi ya dowase wafi enso odige na ko osadi yaba. Eradi ebredu se oma yebabe ye wajuma. Empire born is a fear move for your casa now, or dear and your madia, a dominity. Amen.
0: Amen. When your mistra as empire for my tea funina.
2: Amen.
0: And numere ye bon paye, ye bon paye. Na son empire and bebano, ye now when your man as so, na ye dia bon paye.
2: Yes.
0: Empire boy ain't you now when your mea samson, ye did it.
2: Yes.
0: Empire boy ain't you now when your mea samson, any. Empire boa enyina wonyamea semso sa empire no ensoaba eno nti ene enumere ye gina wonyamea asemso enumere na enumere yakọ ewurade na yaka kyense ewurade wasem ene se fise wose wan kwati bibibia ewo na semu anye
2: yes.
0: Adie bia wonyame eye eye bia wo gina na semso ena eso ye ye enu ti enumere se ye mpaye ebedru wonyame ni ma na ye ewurade asem esu ni gina. Amen.
2: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye gina so na ya bo mpaye enumere ye matu ni din se distractors wona wotwintwa ye na namu wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu adie bia twintwa wonyame ma anemu osofu empe bebre no yawo enipa bebre wo hono mu a
3: asempa
0: fm yese ekoso se epunu yese bie adepapa bi yese eba na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia ewurade ba yese opeja no ebre bia onyame ba bi ba yese oduru ni sira hon oh who said ye beye na ni beba ne ho so na bibi atwa na namu. Distractors.
2: Yes.
0: Sango fonu ho.